0: Ayo Bere, CIAU Super 88.1 FM. Oh, I'm not ready.
1: Dawi wan wo nak be nou eh? Eh ya vun we Super 88.1 FM. Eh you bo ka eh?